nhà đây là coi cho cô community to cô bạn sẽ brasil ở đây là coi cho cô lấy tiền cái cô mai sẽ được communitas c o m m u n i t a s cái mai ở tây samo nhà đây đã làm ra đâu cái tụ nên ngò cùng với chị nàng cái lấy mỏ bằng cái ở tây là coi cho cô community to nhà đây ở tây nhà cô ra là biết hay bằng cái tụ ở tây là coi cho cô community cái trộm bá to nhà nhỏ số rang cái điều mình đam bỏ city pleli hâm nó serta ada pegawai siti perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke dia bersiti indor ke sama bangsa, sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyawa mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebab kau pengerindu, lalu sebab kau pengamu. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya bertubuh kena menyuh di menua bukai nyak reti berserta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup gunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebab kau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tu pantau disebut kita community.